0: Hello, Olaketa. You're listening to RNZ Pacific.
1: Ni mo sa yare na imuro ba. Ni mo sa yare na imuro ba. Kuguna o ke awo la rubio. Wiana yo ke awo la rubio. Kugu o ke awo la rubio. Ni mo sa yare na imuro ba. Mo sa sa ke sa yare na imuro ba. Ni mo sa yare na imuro ba. Togo misi awa o ke awo la rubio. Hoya wa o ke awo la rubio. Puro o ke awo la rubio.